tumire karad waliyan masina awari kul dafara tira fala kisaya hafiz al quran al fal masina idal zayt gawat zayti